0: Vojde a Milení.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: из нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ банка.
1: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а неа губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

Шути е сонето и телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas, imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena
2: kolor. Brojkite se važni. Naučite považno je što suzdavaš Sonif. Aplicira za NLB Stanben kredit i iskoristi ja promotivnata ponuda bez notarski trošaci do 15. maj. Poveke info na web stranicata nlb.mk ili vo najbliskata ekspozitura. NLB Banka.
3: Vemilk, 100% mleko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. Vemilk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка.
6: Не ставај го животот на пауза.
7: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
8: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот употребата и да се каните на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта Партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Ти ме слушаме, супер се десите.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Како гром од ветро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: При употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото до потребата и несаканите действия на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Жито, топ понуда. Наполитанки Јадран, 300 грама, за само 85 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Канал 77.

0: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија.
9: Јелена е овде. Добро утро на 7 степени во Гевгелија, 2 во Македонски Брод и на 4 степени во Скопје. Промелливо облачно ќе биде денеска со повремени локални врнежи од дожд, па чадурчето нека ти е при рака. Максималната температура денеска ќе стигне околу 20 степен. Веќе утре, слична приказна, малку сонце, малку облаци, можна е пак да изненади по некоја капка дожд, а максималната температура утре оди малку нагоре до 22 степен.

0: Adeleova, Someone Like You. Pisna što ste malku podlogo kjeta zadrživo, krevet vo sabota na utra. Ako si vo dviženje, ako planiraš da trgneš na pad, sogled na to što je produložen vikend, to veš kje ti treba info za to, a kada ima zastoj, policijska ili radarska kontrola, ako pak planiraš da izgledeš od državava i kakva je sastojbata na graničnite primjenje. Sobraćajni od servise za kratko na radio.
1: Vikend.
2: Светлина и елеганција.
3: Живе ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Велата супер забава. Супер.

0: Piper, crn piper, lovor, origano, se od jedno mesto. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшитките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
4: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна контрола и тоа на патниот правец Петровец Велес. За ова јавува Ненет, мојот репортер од терен. Ајде малку тимска работа. Ако се задволан, јави каде има гужва, каде полициска контрола или радар, да си помогнеме сите на пат. Една информација од тебе, значи мирно возење за многумина. Пиши на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен.
6: Карол,

0: Kelly Clarkson. Ne vrati vo 2005-ta sa Because of You.
1: Викенд утро.
0: За разлика од другите утра во викенд и тоа на почетокот на мај, ова е навистина постудено. 6 степени во моментов во Скопје и ќе биде повремено со врнежи, но и сонце, и тоа до утре.

0: zákazuje si kanál 77 vo sabota na útro. Dobro útro. I ja s veľom si, kada si prodlúžime nieso stick seasoný noakán. I viem na špúnego Kelvin Harris, keď dojde za te pucete deka, ima momenty, koga ke treba da riešiš deka je dostalce i vrijeme je da si trgneš po svoje. My Way dojde za kratko na radio.
1: Weekend. Pizzeria Aquarium, GTC Kučani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kučani.
2: Produžite go vašeto obrazovanje sa postdiplomskite studije na Međunarodan Slavijanski univerzitet. Po oblasti na marketing managementot, upravovanje to sa čovečki resursi, pravni nauki, informatika, upravovanje sa otpad, bezbednost pri rabota i psihologija. Dvi decini, jedna vizija. maso.edu.mk
3: Ресторан Воденица така јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденица така јове, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
12: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
13: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
12: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
15: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
16: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Lesno i samouvereno, опуштено во сабота наутро. Келвин Херис го слушавме. И тоа на канал 77. И уште некој се чувствува така лежерно, фино и опуштено. Тоа е Буриен, вели добро утро до сите кои што слушаат во моментов канал 77. Јас сум преку radio.kanal77.mk. Веб-плеерот, вели, ви е топ. За секое расположение имате и за секој вкус по нешто. И така е, 10 радиостаници се во прашање. Различен жанр на музика, за секое различно твое расположение. Кога е викендот во прашање, и кога ќе се одлучиш да движиш, можеш да не земеш со себе. radio.kanal77.mk.

0: Čo vieš, Majko, koľko slyšaš ma? Careless Whisper. Na 2 pred 8.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77.
3: Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуткање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за идисонца и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно и избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Бележиме 5 степени во Крушево, 6 во Куманово и 7 степени во Скопје. Денот го стартуваме со променливо време, сонце, ѕиркамо, облаците нема баш да попушта денеска. Можно и по некоја локална врнежлива епизода, па ако си во движење, чадрот нека ти е прирака. Денеска максимални 20 степени, утре веќе ќе имаме ист филм како и денешниот, само ќе биде малку потоплом до 22 степен.

Добро утро, Јелена е овде пред нас едно пуштено, лежерно викенд утро со фино музиче. Без брзање, без стрес, само полека, како што му доликува на ваков продолжен викенд. Добре дојде. Да,

Harry Stylesova. Aperture se vika njegovi odhit. Go imame na 11 minuti po 8. Spreman li si da ga gledaš najaktuelnite svjetske zvijezde va živo i to pred tebe? Канал 77 те носи на Зигет Фестивал, еден од најголемите музички спектакли во Европа, каде што можеш во живо да ги слушаш Florence and the Machine, Natasha Bedingfield, Zara Larsson, и тоа за многу едноставна работа, тоа е услово што треба да го направиш. Пријави се на Вибер на 0726077777 со име, презиме и телефонски број. Ако бидеш извлечен по случаен избор, од понеделник Христина те вклучува во Етер во утринско шоу. Ке слушаш три кратки сечоци од песна. Твојата задача е да погодиш дали ти артисти настапуваат на Зигет или не. Погоди три од три. Тројка е среќна бројка и влеговаш во големото финале во петок. Канал 77 и Зигет Фестивал се твојата карта до лето, што ќе го паметиш, ама буквално за секогаш.

0: Weekend.
1: Mult credit za tebe. O 3.000 do 3.000 dinari. Aplicire la Mult Credit MK. Linja telefon edhe në fitet e nua serum. Mult Credit.
2: 40 tipet godini. Zajedno sovas. Pika Besko.
3: Фондот за 7 кавонаредното коло на лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Жито, топ понуда. Наполитанки Јадран, 300 грама, за само 85 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
6: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
8: Собраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Е, се како возиш во моментот, вклучи се, каде е тесно, каде има застој, дали никаде се чека, има ли некаде полициска контрола или може би демне радар, сподели на 072 607 777 на Вибер. Среќен пат! Канал С.

Love Me Not. Raven Lenei je imavme v Weekend utra na kanal 77. Ajde malko da prošetame do Ohrid. Ohridskoto jezero je proglaseno za najubavo mesto v Evropa. Masovno je podceneto za nekoji, od nekoji luje, međuto туристичките новинари на Time Out го прогласија за најубавото место во Европа и го нарекле Комо, кое можеш да си го приуштиш. Е, сега мојето прашање до тебе. Која е најубавата твоја слика од Охридско езеро? Дали тоа е, може би, зајди сонцето на кеј, тишина во рано утро? Дали е, може би, бродчето што полека плови? Кој е тој твој момент што најмногу ти остави впечаток во твојата глава и таа убава слика што имаш за Охридското езеро? Е, например, најмногу мене што ми остава убав впечаток од Охридското езеро се они убави моменти што ги имам поминато со сопругот, особено лебедите, затоа што знаат тие и да дојдат и да ти дозволат да ги погалиш па и да ги нахраниш. Е, мене тоа ми остава впечаток и секако чистата вода во езерата. Ајде сега ти, пиши на 072-607-777 на Вибер. Која е твојата најубава слика што имаш во глава од најубавиот момент од Охридско езеро? Можеш да пишеш и од онлайн. radio.kanal77.mk

0: could dance all night.
1: Nice to meet you. На 34 по 8. Која е твојата омилена најубава слика во глава од Охридско езеро, предизвикана секако од убави моменти што ги имаш од таму? Тоа е прашањето за денеска, тоа е темата на муабет, инспирирана јас од темата дека има новинари од Time Out кои го прогласиле Охридско езеро за најубаво во Европа. И на 072-607-777 на Вибер вели Вале: мојата најубава слика за Охрид е рано наутро, кога се е мирно, езерото како гледало и само звукот од галебите. Е, Вале, мојата е таа магија што не се опишува лесно, таа тишина што звучи погласно од се друго. Така ми јас го доживувам Охридско езеро. Тука е и Иван, вели: за мене Охрид е летна ноќ, прошетка по кеј и музика од некој угличан свирач. Е, тоа е на вистина летово еден кадар на Охридско езеро. Мирис, звук и вкус во ист момент. И ја имам и тука Билјана, вели: мојата слика е бродче до Свети Наум и сонце штудира директно во вода, како филм. Точно така. Како сцена од филм што не сакаш да заврши. Тоа е таа убава слика што ја имаш ти во твојата глава, Билјана. А ти... која е твојата најубава слика што имаш во глава од Охридско езеро, а предизвикана од некој убав момент? Пиши на Вибер 072-607-777.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
7: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

Angel. Shaggy i Raven ги здружија силите во 2001-та и ета го резултатот од тоа. Која е твојата најубава слика во глава што имаш за Охридско езеро предизвикано од некој убав момент? Темата на муабет за денеска е таа. 072607777 од Вибер. Вели Лазе, погледот на Канел, Свети Наум, преобавите за Едисанца, погледот од Галичица, како да го имаш целото езеро на дланка. Охридското езеро е природна терапија. Рај за учи, очи, лек за душа. Е, баш така. Охридското езеро ни е природна терапија.

0: Денка, ги слушавме со Фала на 2 минути пред 10, пред 9.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, рече кога употребата и на сакани тресо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Моментов сме на 9 степени во Скопје, на 9 степени сме и во Крива Паланка и на 10 во Неготина. Инако денеска, променливо облачно со повремени врнежи од дожд, тоа не е ништо страшно, ама доволно е да те натеран или малку да провериш како се прозорците, низ прозорците надвор, дали е времето како што треба или ќе ти треба чадор за секој случај. Инаку максималната температура денеска до 20 степен, утре слично сценарио како и денешното, променливо време, сонце па дожд на некои места, но ќе биде за нијанса потопло. 22 степена утре. Добро утро и добре дојде. Ова е денот кога не бара денот нешто посебна акција од тебе, едноставно само да уживаш, да се опуштиш и да му се насмееш на денот. Продолжуваме со фино, убаво темпо, лесно, позитивно и музика што ти прави друштво каде да се. Дали се дома, може би некада си на пат тргнат за некој викенд, да си дозволиш едно-два дена слободни, барем до понеделник. Или може би сепак си на работа. Ако е така, тогаш имај убав ден.

Ако мислиш дека саботата не може да почне подобро, доаѓа Ед Ширан. Е, беше тука со Drive. Чисто да те подсети дека имаш отворен пат, имаш фини мисли што си одат полека без брзање, возење без дестинација, само ти моменти, добра енергија. И може би така ќе влезеш во нечиј живот, малку случајно, малку по некоја интуиција, ама на крај сваќаш дека баш таму ти е и убаво. Serial за таквите моменти. Stumbling in.

0: cold.
1: Passenger, over.
0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.
1: Let her go.
0: Only know you love her when you let her go.
1: I ovo beše na kanal 77. Sabotite tuka se rezervirani za fini убави работи да ти дадат енергија, да ти го трасират викендот онака како што треба, особено пак вечерта на канал 77 и тоа од 21. Музика за твоето расположение, за подобро здравје, за она како ти ќе се чувствуваш поздраво и поубаво, па можеш да заиграш и да се релаксираш и да му дадеш енергија на денот, односно на вечерта. Еве за што точно станува збор.
2: Еден час.
3: Еден диджеј.
4: Една мисија.
2: Да уживаш во музика.
3: Beats for Life.
5: Заедно со мене, DJ Eric X8.
3: Listen and enjoy.
6: Кана седу, седу.
3: Викенд. Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет.

внимателни, внимавај на брзината на движење, особено ако си на патниот правец Свети Николе Скопје. Таму има радарска контрола и за ова јавува Жарко. Уште една доева за радар, овој пат на патниот правец Дебар Маврово. За ова не известува Јовица. Дај и ти апдейт од прва рака. Каде се стои, каде се вози, каде има изненадување со радар. Инфото го испраќаш на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал.

Dracula, Tame Impala, Bešalova na kanál 77. Kanál 77. Víkend. Bye bye.

0: jasno.
1: YY od Koda Nova.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš. Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Максхем Делчево. Квалитетна еднократна амбалажа. Комплетен асортиман на еднократна амбалажа за угостителство. Брзо, практично и едноставно. Максхем Делчево. Вистинскиот избор за вашиот бизнес.
7: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно. А потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
15: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
16: Сакаш хитови?
17: Ова пролет.
16: Kanal 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
17: Kanal 77.
16: Samo hitovi.

77. Ete, to je to je Weekend Vibe koji kene drži cel den, odnosno dva dana, i deneska i utre. За ситуација кога сакаш само да избегаш од оно што е околу тебе во моментов и сакаш некоја промена нова, тоа со трчање и со брзање го правиме. Haven е тука со I Run.

Super se ova. Некажано на само 11 минути пред 10 и за крај на денешното дружење во викенд утра. Јас овде ќе ти посакам убав и пријатен ден, уште поубав викенд. Не заборава 10 е колегата Столе Наумов со стадиона. Ние се слушаме во понеделник во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска сабота, 2 мај 2026. Канал 77.

0: weekend la Canal 77.
1: Canal 77.
2: До 50 шанси за 120 000 динари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скупските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
9: Ова пролет.
10: Слушај гласно. Канал 77.
11: Само хитови.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добар ден, слушате и гледате Стадион. Јас сум Столи Наумов, а заедно со мене се Слободан Трендафилов, тоест на Синдикатите на Македонија, и Павле Беловски, колегата кој што е председател на Самостојниот Синдикат на новинарите од Македонија. Слободата на синдикално организирање и слободата на медиумите. Тоа се две многу битни теми. За слободата на медиумите имаме извештаи кои што велат дека изминатите години континуирано, константно паѓа слободата на медиумите во Македонија. Беловски, што вели во извештајот на Репортери без граници?
2: Ти благодарам, Столе, пред се.
1: Порано владата повеќе ги спомнуваше медиумите, сега владата некако е внимателна.
2: Се спомнаме, ама и опозиција, да, се спортистави, само што ги прочитав меѓу семните реакции. Мислам дека е сувишно тоа да се коментира. Јас морам да забележам на извештајот на Репортери без граници која цени слободата на медиумите и контекстот во кој медиумите работат. Зашто велам второто е многу поважно, затоа што 2023 година, односно 2 до 3 години наназад, Репортери без граници ја смени и ја промени методологијата. И сега точно и јасно се знае дека преку 5 параметри, е следењето на економскиот, безбедносниот, социјалниот, политичкиот и правниот контекст се одредува индексот. Порано беше лесно да се ретерира и да се спортиставува овие, оваа бројка или ова ранг место не е точно. Сега има точно во кои параметри како ние учествуваме на нашата медиумска земја.
1: Не може да се вара може... тоа дека е местина. Анкетирани се опозициона настроени, либерално настроени типови, тоа им беше...
2: Не сме анкетирани и релевантни
1: институции. Ама параметрите се екзактни се.
2: Екзактни се. И многу е добро што у изминативе две години точно можеме да ги лоцираме проблемите. Еве, ако го земеме извештајот...
1: Не станува збор за перцепција, тук станува збор за конкретни екзактно, факти.
2: Значи, екзактно, да. Емпириски додадено, надградено. 35-то место сме. Сега не да зборуваме колку тие три места нешто променили, се уште не сме во она група, например, Бугарија 71-во место, ако сакаме така да споредуваме со Еритреја или со Норвешка прва. Тоа не, треба да го ставиме на страна. Ние треба да го гледаме нашиот локален контекст. Нашиот локален контекст вели 45-то место, пато 3 места, 42 лани. Но вели нешто многу позагрижувачки, а тоа е дека имаме пад за разлика од останатите земји, каде што падот доаѓа од политичкиот, безбедносниот и правниот аспект, кај нас економскиот е меѓу првите и безбедносниот. Имаме доста тужби, имаме доста напади и ограничување на слободата на медиумите. Меѓутоа не е толку фрапантно колку што е екзистенцијалното или како што велам оној микс од социјалниот и од економскиот. И тука ние можеме да разговараме уште многу долго, бидејќи тој е нашиот автентичен показател каде сме ние со 45-то место. А за да го одбранам тоа што го велат во Репортери без граници или да бидам на таа страна, еве само да ги погледнеме конкретни, нека ме поправи бидејќи Слободан е тука, 46190 денари не е последната просечна плата. Ние лани бевме 69% од вработените во медиумите зема под просечна плата, која тогаш беше 44.000 и нешто. Сега, ако ги додадеме овие 2000 нешто денари, следиме и пратиме дека нема раст, значи ние сме и во поголем процент под просечната плата. И сега ние за кое 45-то место треба да разговараме?
1: Чекава, имате друга анализа, може би много голем дел зема точно колку што е минималната плата или малку над минималната плата?
2: Над минималната плата ни се...
1: Зборуваме за стиматели, за...
2: Над минималната плата ни се отприлика негде околу третина од вработените во...
1: Околу минималната
2: плата. Да, околу минималната плата, бидејќи таа сега расте, паралелно и нивната минимална плата расте. И сега ние велиме нивната плата пораснала. Не пораснала минималната плата на 26.500, не пораснала нивната. Порасната е кога од минималната ќе порасне за 2000 денари.
1: Не би добиле, а сега мора да им дадат.
2: Да, значи само имаме законско усогласување. Така што извештајот на Репортери без граници за мене е многу точен и ја одразува сликата каде се наоѓаат нашите медиуми. Да, може би ако се пак ќе кажам, ако се погледне дека Словенија на 31-то место, земја во Европска унија, земја која ги гарантира правата, слободите, која подлежи на европската легислатива, која се согласува со сите декларации на тој систем на Европската унија, на 31-то место. Они тоа што нели треба многу посериозна дебата да отворат. Нашиот 45-то место е реално и ние треба да се запрашаме и да прашаме одново како да ги подобриме овие, затоа што ние бележиме пат и ние се треба да зборуваме за падот, нели, зошто бележиме на нештото пат, имаме дигресија на нешто. 36, 42, 45. Значи, ќе беше само подобро да бевме 41. Еве, не мора многу повеќе. Значи дека нешто се работи и прави. А што не се прави, предпоставувам понатаму ќе ме прашаш.
1: Тука имаме една дебата. Опозицијата која што вели дека они кога се на власт, се на секогаш растеме во слободата на медиумите. Почна да ги напаѓа медиумите. Се не знам што тактика ме тоа, дали ќе им не знам кој ги советувал. Мој став е дека не треба се кладиш никогаш, дека ќе профитираш од Кавгас, од секојаш ќе изгубиш Кавгас со
2: медиумите. Многу погомно однесување.
1: Ама како одговарате на тоа? Кога се сама расте. Растеме на листата на Репортери без граници, кој е ВМР да
2: пагаме. Много тегутантно би било да кажеме дека падот на овие три места е благодарики на доаѓањето на ВМР од ДПМН во изминативе година и 7 месеца.
1: ВМР од ДПМН, кај нечо се кој ги анкетира, то ние ще се близки до СДС.
2: Имаме стихино обезвреднување на нашата професија. Благодарики на СДС и благодарики на ВМР овие 30 години. Сега ние тоа како ќе го делиме по периоди. Да, може би имавме еден период каде што бевме токму во Репортери на граници, бевме во хибриден режим, ако паметиш
1: тоа, да. Заробена држава, тоа.
2: Заробена држава, хибриден режим и па и медиумите беа така, тука бевме некој 70-80 место и да кажеме дека ајде со промената на многу демократски процеси призлива влади пржински се или ги укинуваме, така на тоа модалитети еден куп. Само тоа можам да го издвојам како нешто, како еден автентичен период. Пред тоа и потоа и овие две политички номенклатури се трудат да не направиме ништо. Бидете, јас сум внимателен и многу чесен. Значи, им предлагав и на претходната 6 години сум председател на синдикат на новинари. Значи, имав прилика и на претходната влада и на оваа влада, имав лично прилика со премиерот да му предложам конструктивни решенија како да работиме да не бидеме 45-то место или да не имаме ваква дебата денеска јас и ти во студиото на овој ден. Еве јубилејно одбележуваме 3 мај, да го споменеме и денот. Значи тука е проблемот. Зошто не сакаме да направиме ништо, а можеме, има предлози, меѓутоа да него веднаш узоти.
1: Подоста тоа ќе. Тендафилов, слободата на синдикално организирање. Како што е, имали ранг листите? Или ако има, ние ќе бидеме многу утепани.
3: Се разбира, за среќа меѓународната конфедерација на синдикати води такви извешти и секоја година ги објавува. Ги објавува токму за владите работодавачите да видат што прават погрешно и да се корегираат, за жал. Уште по-погрешно се прави во Македонија, уште по-полошо, да бидам искрен. Ние сме, ако зборуваме со жаргон на владата, на второ место. Меѓутоа сме на предпоследното место. Ако го свртиме обратно, ние сме втори по непочитување на правата на синдикално организирање, слободата на синдикално здружување, колективното договарање и преговарање и така натаму.
1: Зошто е таков извештај, кои се параметри?
3: Минатата година беа евидентирани огромен број на случаи на формирање на жолти синдикати. Бевте свесни и вие, Павле, знаеме, формирани со амин на некој, таму некаде во некој кабинет, со присила закан уцена кон вработените да се приклучат кон унарен синдикат.
2: Извини, во законски формат се е исправно, кајни, да немаме дилема.
3: Да, се разбира.
2: Меѓутоа, смислата и намерата е проблемот.
3: Притисокот врз луѓето, заканите уцените кон лидерите на синдикатите, нападите кон раководствата на синдикатите само за тоа што бараат зголемување на платите, беа нешто што беа евидентирано оваа година. Генералниот секретар на Меѓународната конфедерација на синдикати, со други зборови првиот човек во светот на синдикалното движење, и покрај тоа што треба да ги бира состаноците, посетите на државите, тој е надлежен за целиот свет. Веројатно има и полоши земји од Македонија, но веројатно најлоша сме. Одлучи па после тоа што се случуваше во јануари, во феврари, некаде на средината на март да дојде во Македонија и упати многу сериозни пораки и кон владата, и кон работодавачите, меѓутоа и кон браќата и сестри синдикалци и синдикалки во Македонија. За состојбата во која се наоѓаме и за тоа што се случува. Вие можете да видите дека Еве, ако зборуваме од рамките на сојузот, еден сојуз, една федерација, една конфедерација протестираше и минатата година и оваа година. Добиваме безрезервна поддршка од колегите од самостојниот синдикат на новинари. И уште неколку
1: грански игра, и тоа ми е чудно.
3: И уште неколку грански синдикати.
1: Не конфедерации.
3: Затоа, затоа оваа година и мотото на 1 мај е заплата се бориме, а не се молиме. Ние избравме а се болиме, да се бориме. Да не му се молиме на никој, да не му клечиме на никој. Имавме еден слоган за кој најмногу ми замеруваат, меѓутоа ќе морам да го повторам, во сојуз на синдикати на Македонија забрането пушењето. Мислиме дека за работниците историјата го налага тоа. Луѓето во 1886 година излегле на улица по цена на нивните животи за да обезбедат онаа фамозно 3x8 часа. 8 часа чекаве, работа, 8 да часа да одмор и рекреација.
1: Ете,
3: и
1: 8 со Америка со почнува, иако Америка е понова држава, понов, нели? Со Америка почнува и синдикалната борба. Европа е
2: во Америка
1: многу
2: е
1: по-крута е во однос на...
2: Во Америка е синдикатна новина. Во Америка, да.
3: И клучно е тоа што работниците за жал добиваат сопки од тие што треба да ги представуваат. Не од тие што ги бираат да седат во владените фотели, во удобните функционерски фотели, во пратеничките клупи и така натака, и туку добиваат сопки токму од луѓето кои ги избрале да ги представуваат пред овие.
1: Тие не се синдикалци, тие се партиски. Зошто јас би имал различен интерес ако различни синдикати сме? Јас би се борел против нешто што треба да биде заеднички интерес. По висока плата, по добри услови за работа.
3: Прво и основно на синдикатите и на синдикалците, прво должност е кон борбата во минатото на работниците. Срамота е да го посрамотите ликот и делото на луѓето кои пред вас били исто така, дел од синдикалното движење и дел од работничката борба. Се разбира дека тоа е обврска и должност кон идната работничка борба која треба да се случи утре. Јас неколку пати кажав, ќе го кажам тоа и сега. Не завршува се со 1 мај. Еден протест, еден штрајк не прави огромна промена, но дава многу голема поддршка на синдикатите да го вратат балансот на масата со овие другите кои се помокни. Едните имаат политичка мок, едните имаат мок на капиталот, не имаат мок на бројност. И овие кога гледаат мала бројка, кога гледаат малку луѓе кои бараат нешто, сметаат дека на Слободан, на Павле, на неколку други луѓе има потребно, а на овие другите,
1: не беше мало,
3: овие другите, овие другите
1: се вознемирија сите.
3: Па видете, тоа ги исплаши, но знаете што се случи? Тоа што ни го велат на секој состанок кога ќе седнеме со нив, колку ќе дојдете, толку ќе добиете.
1: Така
3: да, жалосно е. Да, жалосно е тоа што
1: како број на гласови како на избори да се.
3: Да, жалосно, тоа е многу жалосно.
2: Кумулативно
3: не обвинуваат, сме биле леви, десни,
2: персонализираат работите. Што да му фали на Слободан, што му фали на... Абе, мене не ми фали. Столе ке нема пензија утре.
3: Да. Мора да разберат и луѓето дека нашата работа, мојата на Павле, леви и вашата, како медиум, е прво да подигнеме свеста, второ да се ангажираме за луѓето кои се обесхрабрени и кои се плашат. Мојата улога е јас да го зборувам тоа, кога ќе ме сопре некој на каса во супермаркет и ќе ми рече: мене вака и вака ми се случува тука, вакви проблеми, ме страв дури да пристапам кон синдикат за да не го изгубам работното место. Мојата работа е да го кажам тоа што ми го кажал работникот. И тоа на некому, ако му пречи, нека му служи на чест. Но јас морам да продолжам да го зборувам тоа. Главната улога на синдикатите е да бидеме мегафон на неправдата, затоа што неправдата треба да ја слушне што е можно повеќе луѓе, за да може нешто да се промени. И затоа синдикатите, покрај тоа што седат вака на маса, преговарат, разговарат, ја Павле вели, дадовме идеи, не ги земаа во предвид. Улогата е, кога гледате дека не ве почитуваат на маса, тогаш да зборувате од улица, за да може што е можно повеќе луѓе да обедините, за да направите некаков чекор. Ќе споменам случај.
2: Синдикат... Постатутите не е солидарност пред се на синдикатите.
3: Тоа е должност. Значи, ако вие речете, не сакам ни да го спомнувам колегата, но ако речете не поддржуваме протест за зголемување, не протестираме за нешто друго, зборуваме за плата.
2: Иако... Свеста колко е нарушена перцепцијата по однос на ова прашање, на кој како ќе му се разнини, нели велиме, разговорно, немам потреба сега веќе од синдикат, баш напротив, да, на тој кога му е најдобро треба да партиципира,
3: така
2: за да помогни останатите да
3: имаме една
2: виза, не ми треба,
3: имаме една виза, имаме една
2: убава виза, плата имам сега.
3: Јас често пати зборувам, исто така ми замеруваат во синдикат и на доктор одите превентивно. Да. Не доаѓате кога ќе се случат проблемите, затоа што така може би на доктори во синдикатот е премногу доцна, за вие да поминале сите рокови, за вие да можете да превземете било што на доктор, не дај Боже, прогресија на одредено заболување, во синдикат поминати законските рокови за жалби, за приговори, за подносување на тужба. Вие во синдикат, секаде во светот, луѓето во синдикат препознаваат превентива, доаѓаат таму, учествуваат, даваат придонес само како со да, нивниот број.
1: Преглед, да си само, редовно, да.
3: Меѓутоа, само со нивниот број, затоа што овие другите се плашат само од бројот. Да се вратам на муабетот. Во јануари, по нашите пресметки, некаде помеѓу 13 и 15 тијади луѓи имаше вечерта на улица. Луѓето покажаа дека и покрај тоа што се исплашени. Меѓутоа, во темното, одлучија и се охрабрија да дојдат. Дојдоа после работно време. Дојдоа од другите градови после работно време. Не организиравме ниту превоз. Не организиравме ниту организирана... не знам, со сендвичи, како политичариве, со, не знам, со водички, со слично. Луѓето се охрабрија и дојдоа, но една година синдикат го взимам како пример за тоа што се поклопуваат бројките, за да имаме перцепција за што се бориме. Минатата година, во месец јануари и февруари, пет министерства, некаде околу 500 луѓе, протестираа за 3000 луѓе во управата и правосудството да добија 30% додаток на нивните плати. На 28 јануари излегува помеѓу 13 и 15 илјади работници на улица. Владата сметаше дека мора да го раздвои синдикалното движење, дека мора да ги расцепка.
1: Затоа на администрација даде нешто така.
3: Дека мора да ги расцепка. Луѓето се бореа минатата година, преговараа, молеа, протестираа, бараа у буџетот да се обезбедат пари, ги игнорираа. На 29-ти беше понудено 40% зголемување на 11.000 работници во период од 25 месеци, или што ќе каже дека за 2 години добивате 40% зголемување на вашата плата, а првото зголемување на платите на вработените во управата и правосудството заради линеарното ева и ова мизерно усогласување на минималната плата име помеѓу 12 и 14%. И владата се понадева, дури имаше изјави на владени представници: готово, ние се договоривме, сега веќе овие нема да протестираат, меѓутоа синдикалната солидарност, началото на солидарност е и кога ќе добиете да се борите за тој што не добил. И наредниот ден имавме блокада, истите луѓе бевме на блокадата
1: и имаше
3: забелешки зошто повторно истите луѓе протестираат кога вчера да, се во влади се договориле. Јас сум кажал многу пати, денеска ако се договориме 600 евра да изнесува минималната плата, иако ево овие се здружија да не биде тоа чудо. Утре ќе бараме повеќе. Нашата главна цел, статутарно, главна обврска кон работниците е секој так, ден речат, да се бори за...
1: Многу тамаќари барате...
3: Работодавачите се тамаќари, а ние се бориме...
2: Едно жешко прашање за Слободан. Колку од вкупниот број работници во Македонија, еве и со се мојата бројка, јас ке ти ја кажам, партиципираат, членуваат во синдикати?
3: Во ССМ членуваат некаде по утврдената репрезентативност 63.000 и нешто, но 70.000 луѓе, работници, се дел од сојузот на синдикатите на Македонија, затоа што и покрај нападите имавме ново пристапување на ново членство. Знаете, луѓето
2: максимални 15% од скупниот
3: 70, не, 70.000 членови. Ако одиме по управата за јавни приходи, еве да го тргнеме тој податок, да го земеме податокот на статистика кој сите сметаат дека е релевантен, иако не би се согласил, 700.000 работници во Македонија, само со само број затоа што добивме на 11%.
2: Тука околу 700, да, затоа
3: 10-11% вкупно ССМ

0: Македонија дека работиме синдикализам, така?
1: Да.
0: А како во Данска не се срама да работат синдикализам?
2: Култура веќе.
1: За жал нашата, за жал видете нашата борба за жал е.
0: Треба шукаш да се сеќаме
1: да работиме уште повеќе на подигнување на свест. Затоа што
0: сите треба да сме во Македонија. Дека ние имаме предуслови секој да е во синдикат.
1: Постарите генерации го памтат времето кога беа сите во синдикат. Времето на социализмот, кога беше задолжително. И сега
0: номинално не
1: и сега ако се надоврзам на тоа,
0: ова е порелевантна бројка.
1: Се разбира. Ако се надоврзам на тоа, луѓето во минатото членуваа во синдикат за канта сирење, табла јајца, полутка и така шкавал и така натака. На луѓето како мене, како Павле, без навреда од помладата генерација, главна цел ни е да обезбедиме плати за работниците да сами одат сами да си купат. Па дали тој сакал да купи килограм сирење или 30 килограми сирење, да има пари, да има пари да го купи.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина. Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
4: Сопер Турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Дами и господа, стадион.
7: Гледате радио на YouTube.
8: Знаете што ме е малко тука еден парадокс има. Овие сега предпоставуваме синдикати кои што нема да протестираат. Не им до легитимно право е да речат низ преговори, фино, ќе и постигнем истите резултати. Непотребни се протест, протести, криза и така натаму. И ќе отидат на викенд, ќе отидат на пикник. Они се однесуваат некој, во што е парадоксот. Они треба да бидат антипод на тој социализам, на сафарија. Кога не се протестираше затоа што се славеше трудот, на 1. мај се славеше победата на трудот, на самоуправувањето.
9: А сега порад...
8: И заради тоа имаше пикници, имаше. Заради тоа немаше протести. Е, сега они се однесуваат социалистички, наместо
9: да слават победата, ќе го слават поразот тие луѓе што нема да дојдат, а се синдикалци и се нарекуваат синдикалци. Може би звучи непријатно и може би брат синдикалец на брат синдикалец не треба да... Меѓутоа, ако наша должност и обврска е да се бориме против секој еден кој се бори против работниците.
10: И тоа се вика во нашите деловници, правилници за работа, па и во статуто е антисиндикално дежување.
9: Штрајк брехерство. На времето најлошиот момент што можело да се направи во делот на синдикалното движење е штрајк брехерство.

0: Кога еден се бори за корка леп, ти се бориш за тој да не добие корка леп. И само ќе ми дозвориш кратко. Токму на таквите луѓе им успеа во месец март, без консензус на Економско-социјалниот совет, седеа внатре таму, без сојузот на синдикати на Македонија, а без сојузот немаше консензус, односно немаше кворум за одлучување, дадоа поддршка на 1667 денари. Ја не се прашувам што прават лидерите на тие синдикати, тоа е синдикална политика, исто како што имате политика во слободни
1: држава. Таму има им прецима и тела и органи.
0: Тие носат одлуки, имаат органи и тела, може би членовите на органите и телата подеднакво се согласуваат да го прават тоа. Но што прават членовите кои минатата година, например, во еден сектор, еве да не именувам, пошто ќе ми се налутат и за тоа, наместо да добие 12% изголемување на платата си из пазарија за 7,5, не за 17,5, за 7,5 или за 5, наместо 9,6 оваа година.
2: Нападите тие, докај се се, ај тоа дека земате многу големи плати,
0: не сте биле
2: ваков, сте, не, не, тоа е веќе навикната орнаментика, еде веќе луѓето не знам и како го прифаќаат веќе. Но другите напади за да ве сменат, се појави пак, гледам сега пак се појавува лидер кој што порано беше, кој што напагаше, сега пак напаѓа Живко.
0: Видете, мене ми е многу жал што...
2: Па другите се менуваат закони за да се селективизира тоа со, како се вика, доминантен синдикат, представителен,
1: репрезентативен,
2: да може и другите. Тоа сакам кратко да го
0: објаснам. Јас прашав уште минатата година, кога го блокираа процесот на преговори, столчето на масата на работниците им беше тргнато. Како на цртаните филмови. Сакаа да седнат работниците на масата и во позади столчето им го повлекува, за да нема како да седат да им се смеат. Ние кога требаше да преговараме за минимална плата, за зголемување на плати, за подпишување на колективни, 6 месеци ВАД одлучи да ги повлече представниците на комисијата, затоа што имавме бројката, затоа што бевме легитимен партнер да седи на масата. Иако сите синдикати се легитимни, сите седат, ние немаме против. Сите синдикати доаѓаа на Економско-социјален совет, зборуваа, дури и ние поддржувавме нивни предлози затоа што ние дигавме два прста за гласање и гласавме за нивните предлози. Но се смени законот, за жал со поддршка на синдикати кои немаат ниту 1% за да исполнат за репрезентативност. И дадоа поддршка да се преполови 10 на 5 само за да се удоволи на друг синдикат, жолт синдикат, кои треба да дава поддршка. И ве гледате, не доаѓаат на протести, сметат дека минималната плата е доволна, дека и до 667 денари за работниците се доволни. Еден од лидерите за награда доби 15.000 денари месечен паушал кој член на управен одбор, а работников и до 667 денари и така натака, и тоа беше тогаш. Секогаш кога синдикатите се најгласни, пробуваат да се служат со разни механизми. Дури еден пратеник, мислам дека беше од собраниска говорници, им ги кажа чекорите кои ќе следуваат, кои ќе ги прават еден по друг по трети, ние сега ги направивме веќе сите чекори. Тоа што е фрапантно, морам ќе видам искрен, е фрапантно тоа што, например, јас сега како председател на СОСМ, утре ќе биде друг, пред мене бил некој друг, морам да го бранам поранешниот председател на СОСМ, кој за жал не е повеќе со нас. Затоа што еден друг поранешен председател на ССМ, кој веќе 8 години не е председател на ССМ, смета дека тој што бил после него председател на ССМ, не е повеќе председател на ССМ.
2: Покоен Дарко.
0: Не е повеќе председател на ССМ. Ние сакаме да беше председател, да седеше тука со вас, да разговаравте на овие важни теми, но тој го загуби својот живот трагично и прерано. И сега вие водите судски постапки. Од озгора судот, првостепениот суд, морам да кажем, спротивно на пацијата на второстепениот суд, утврдува правен интерес дека не било тоа проблем што починал. Во Македонија имаме девиза кој ќе умре, тој е крив. Така беше и за работниците во градежништвото кои почина пред една година кога се враќа од автопат од Скопје Велес по автопат во сообраќајна несреќа. Се надевам дека нема биде така за работникот кој загина пред неколку денови во Скопје, но да излегувате на телевизија да викате тој не е повеќе председател на ССМ. Таму не пишува дека Живко Митревски е председател на ССМ. Не пишува ни дека некогаш во животот ќе биде председател на ССМ. Тој ги исполнува условите за пензионирање. Синдикатите се работнички организации на работниците и пензионерите не може да ги застапуваат интересите на работниците онака како, затоа што тие застапуваат други интереси. И ќе бидам искрен. Се кажам што минатата година поднесовме жалба на таа пресуда и таа пресуда не стана правосилна уште минатата година. Несправедлива е. Нити можат да го скорнат тој председател на ССМ, за да го седнат овој председател на ССМ, но политиката има задни намери. тие прават се сметајќи дека, но тоа што го прават контрапродуктивно, затоа толку луѓе излегоа на протестите предходно. Знаете, во борбата за политика и за плата или за демагогија и за леп, секогаш победува платата, секогаш победува левот. Корка леп е многу побитно од било која политика, од било која демагогија, и ние како сасам мислам дека покажавме ете тоа, дека нашето фарбање со поликолор, со боја, со жолта, со црвен, бевме црвени предходно. Црвено-црни, пардон. Сега сме плаво-црвени и црни.
2: И вина така, да синдикатот така, еден период имаше, беше актуелна оваа реченица: ВМРС има свој синдикат, СДСМ си има свој синдикат, која зависи.
3: И освен работници, да,
2: освен работниците, работници нема синдикат.
0: Морам да бидам, самокритичен и секогаш зборувам така. До 2010-та година, во 2005-та година, ВМРДПМН си формираше свој синдикат. Го подели ССМ на два. До 2010-та година ВМРО-ДПМН имаше свој синдикат. ВМРО-ДПМН имаше свој синдикат, СДСМ имаше свој. На едните беше ССМ, на едните беше КСС. Во 2011-та година се случи промена на раководството во ССМ. И при промената на раководството ВМРО-ДПМН имаше два синдикати во Македонија.
2: И ССМ го взема, да.
0: Памтите сите како беше.
2: Да.
0: Потоа се случи уште една промена во 2017-та година. Едните сметаа дека ССМ е на СДСМ, а ССМ на СДСМ му организираше генерален штрајк во јавниот сектор, протести, штрајкови, му протестираше за зголемување на минималната плата од 15 на 18 денари, за недела неработен ден, нешто што се противеа сите во државата, го обезбедивме за работниците, и ВМРО-ДПМН во тој период жестоко не поддржуваше, морам да бидам искрен. Значи 30 степени стоја на асфалтот, протестираа заедно со нас пратениците и така натака. Јас стојав заедно со нив рамо до рамо. За од кога ќе се промени власта, ние повторно да имаме наши нивни, го поделија народот на наши и на нивни. А народот сиромашен, и нашите и нивните.
2: Ама по велешка линија повеќе би требало да инклинирате кон ВПС, што велешани се доминантни сега и во министерство, и во владеачка партија.
3: Не надвладеа столе, штипјани.
2: Порно штипјани се. Помага ли тоа? По велешка линија се знаете сите, треба ли користите сите та, борбата и политика? Предпоставува дека треба да се води. Не предпоставува, тоа е тоа.
0: Да бидам искрен, заборавија дека велешени се револуционери и дека се храбри дечки и дека не подклекнуваат на притисоци, на уцени, на закани, на дека во Велес имало борци, има и ке има. За жал тоа го заборавија. Сметаа дека ако раководство на нешто е од Велес, дека е наш. Меѓутоа, ние сите сме наши. Работата е во тоа што се залагаме за различни принципи. Со други зборови. За мојата работа, за мојата плата. Јас тоа што морам и што имам должност да го правам е да се борам за зголемување на работничките плати. Ако тие сметаат дека не треба да се зголема, треба да го разговараме тоа на маса. Ако сметаат дека синдикатите, ако излезат на протест, се против некој, не. Ние не планираме да бутнеме ни една влада. Предходните мислеа дека ги бутнавме од власт ние заради протестите кои ги организиравме пред фотофинишот на парламентарните избори. Тие сметаа дека ние сме ги донеле како работници овие да бидат власт, но нити сме бутнале некој, нити сме донеле некој на власт. Единствено нешто што правиме е се бориме, ќе се бориме и нема да застанеме.
2: Сметате ли дека е пораз за вас или секој пораз е пат кон некоја победа, некоја цел остварена? Година дена помина ништо со минималната плата.
0: Борбата... Да, нас не ни избора да водиме државата. Иако они се плашат дека ние имаме амбиции да водиме државата. Тие што ги избрал народот да водат државата, ако работат против народот, наша главна улога е да се бориме и да не застанеме. Пораз ќе биде за мене лично, за сојузот на синдикатите на Македонија, ден такова ќе го изјавиме тоа што го изјавиа колегите, дека нема потреба од протести и од штрекови, дека добро се живее во Македонија, дека минималната плата за овие 1667 денари усогласена е добра и дека ние ќе седнеме на маса или под маса или не знам како, ќе ги решаваме прашањето по социјален диалог, а во време на социјалниот диалог ви го земале столчето од масата, не можете да водите социјален диалог, а од спротивната страна сакаат да водат социјален монолог. Тогаш тоа ќе го сватиме и како личен пораз и како пораз на, на организацијата. Но пак ќе кажам, примерот со УПОС од минатата година. Минатата година во феврари ниту еден од колегите и од колешките не веруваше дека е возможно било какво поместување во делот на зголемување на платите. Многу луѓи и оваа година во приватниот сектор кои ни се членови мислеа дека заради односот на владата кон ССМ, а стравот кај работодавачи да не им се случи и нив тоа, затоа што ние минатата година се договоривме за минималната плата. Се договоривме и за тоа колку да се зголеми. И владата единственото можно решение рече дека не може да се случи, ама седнете договорете се одново. Редоговорете се, репреговарете, не знам, правите ревизија.
2: За 600 евра се договорите?
0: За лани беше 500 евра. И лани беше барањето на работодавачите кои ние го изнесовме пред владата за тие 600 денари да бидат временски ослободени од делот на
2: донесите. Имавте начален договор?
0: Да, имавме договор и со тој договор отидовме пред владата, но владата рече дека не може вие да се договарате.
2: Че бискуски велеше дека вие сте одбили сега, како?
0: Ние сме одбили што?
2: А тоа што сте се договориле?
0: Владата имаше став дека не може ние да се договориме ако работодавачите сакаат да ги зголемат платите, да ги плакеат фул и предонесите.
3: Владата нешто не се согласи и по-субвенционираните предонеси.
0: Ама не е субвенционирање. Знаете како?
3: Не дава, туку не зема.
2: Да. Разликата, значи,
3: подачување. Државата не дава, туку не зема. Не
0: сите, сите министри, сите премиери. Јас од 2011 година
3: што го зборувавме
0: пред во оваа приказна, во оваа работа. Толку премиери поминале, толку министри поминале, сум седел на четвртиот ред, па на третиот ред, па на вториот, денеска седам на првиот ред од масата. Сите имале иста девиза. Ако вие побарате нешто да ве ослободат, тие сметаат дека вие им земате. Барањето на работодавачите беше то, Павле, што кажа. Една година, 9 месеци, 10 месеци, седно е колку месеци, владата само да прифати да не ги добие парите од работодавачите за зголемувањето на платите на работниците. Тие побараа до 6000 денари со зголема платите на работниците и за, само за таа разлика до 6000 денари, оние 3000 денари да не ги плакеат веднаш, туку да ги плакеат по истекот на периодот. Тогаш им седнавме вака на маса, нели, помора на маса да се решат проблемите. Им велиме 6000 денари ако се зголемат платите, 3000 денари се придонесете, затоа што близу 50% плаќаме придонесе за должително социјално осигурување. Овие ќе плаќаат 10% персонален данок, 40% придонесеш.
2: Пак има во буџетот плюс.
0: Кога ќе се случи плаќањето наредната година, оваа година месец јануари, вие ќе добиете некаде околу 10 милиони евра во буџетот по основ само на овие придонеси. Не зборуваме за новото зголемување оваа година што треба да се случи.
2: Плюс или 100, нови вработувања,
0: или 100, може... или 120 милиони евра на оваа година ќе добија во буџетот, немаше да биде потребно да земат кредит, ќе закрпаја некоја дупка за овие претходните што зима кредити, па плаќаме камати и така натаму.
2: Значи немаше да дадат, тука ќе добие.
0: Да, е сега владата рече ние не можеме да се откажуваме од дел од средствата во буџетот. Тие беа предпоставени средства. Тие не беа пари во буџетот. Они денеска ги немаат. И уште една работа која никој не ја зборува, мора да се зборува. Тоа што ние од нашата плата, јас, вие, Павле, сите како нас, во буџетот враќаме околу 60% од нашите плати.
2: Толку е зафатот?
0: Затоа што ние плаќаме ДДВ помеѓу 5 и 18%. Јави некој заговараше, ќе ви го зголемиме ДДВ-то и слично.
2: Ние како крајни потрошувачи.
0: Да, од нашата плата ние не одиме да ги вложиме парите во банка, па да взимаме камата.
3: Да, па да си ги чуваме, да.
0: Не купуваме, па да имаме...
3: Цело време ги трошиме, цела плата за основни.
0: Туку ние трошиме 40% при донеси, да. Персоналниот данок, ДДВ-то, ги враќаме парите назад во буџетот. Тоа ќе значеше во буџетот двојно, 240 милиони евра назад во буџетот, но тие сметаа дека не можат да се откажат, денеска ги немаат парите, работниците немаат плати, револтот кај работниците е огромен, иако тие мислат дека гасат пожари подред.
2: Нели е пораси ова, цело време зборувате, недоволно зборувате, недоволно притискате, недоволно се ги штитите работниците, поготово во тие по-трудоинтензивни, трудоизложени професии. Јас мислим дека вакви работи ќе бидат заборавена работа во Македонија со текот на времето, ама очигледно сум се излажал. Работници гинат на градилишта, гинат по пат, сопрекени несреки, несоодветни услови на заштита при работа. Што правиме со тоа? Пријави, пуштите ли се ова, или оставате на обвинителството?
3: Тоа се
2: новинарството, мислам дека е добро фокусирано.
0: Безбедност и здравето при работа, ние како ССМ, ја ставаме највисоко, дури може би побитно прашање од зголемувањето на платите.
2: треба да се, како за, прв синдикалец ке треба да шетате по градилишта, веќе до таму е отиде на работа.
0: Однесуваме пријави и сега ќе ви кажам што се случува, што е фрапантно. Сметаме дека 364 дена во годината треба да се зборува за безбедност и здраве, се превземаат мерки за заштита, за лична заштитна опрема, за мерки по безбедност и здраве при работа, и обврски на работодавачите, инспекцијски надзори и сето тоа. А еден ден, нови 28 април, меѓународниот ден за безбедност и здраве при работа, да даваме почит да молчиме и да даваме почит на сите кои го загубиле својот живот, а не смеа да биде ниту еден работник така, и да продолжиме да се бориме за живите. По наши пријави, тоа го кажи и председателот на Синдикатот за градежништво, се постапува многу доцна, иако градежништвото е убијец број 1 во Македонија. Потоа е земјоделијето и потоа се некои други трудоинтензивни дејности. Но жалосно е тоа што работниците никако да разберат дека преку синдикат може да добијат и соодветна заштита тука, затоа што во компаниите каде што сме синдикално организирани, во делот на безбедност и здравето при работа се внимава многу. Таму синдикалниот представник дури може да го прекине работниот процес. Од друга страна, инспекторите не можат да влезат на овие градилишта каде што се случуваат овие фатални несреќи. Синдикатот не може ни да помисли да влезе таму, поднесуваме пријави, но најчесто ситуацијата се сведува на статистика од која ќе се случи некоја повреда или од која ќе се случи некој за жал загубен живот. Тоа што нас не фрапира е тоа што сите последни случаи вакви со губење на работнички животи, тоа што го кажав и предходно, тој што ќе умре тој е крив затоа што не може да се одбрани на крај. Секогаш се наоѓаат, секогаш се наоѓаат
2: или со семејствата се договара тоа што тоа некој.
0: Секогаш се наоѓаат излезни решенија за тоа како надзорот, како инвеститорот, како изведувачот, како собственикот да не биде
2: виновен, дека за виновност и за судството нема одговарано до сега никој од тие кои што
0: дека патија треба да кажат точно колку имаат одговарано, а по нашите информации немаат одговарано многу, а од друга страна инспекцијските служби имаат многу мал капацитет и треба да се зајакнат, да бидам искрен, мора да се зајакнат.
2: Проблем за трудова, за
0: да, за да можат да ги посетат сите градилишта, но не мора да ги посетуваат. Излезете само во центарот на Скопје и ќе видите колку работници без лична заштитна опрема ви работат со облека од дома, не соодветна за извршување на работните задачи, колку луѓе на високо работат на висина без оние јажиња со кои задолжително тие мораат да се врзуваат, одат по скелињата необезбедени од едната и од другата страна, но работниците работат многу тешки работни задачи на многу труден, во многу труден интензивни дејности за многу ниски плати за да го прехранат своето семејство, затоа што платите таму не се така големи патија да имаат огромен луксус, таму дури не им купуваат лична заштитна опрема, но мора превентивно да се делува. Ние како синдикат ја подигнуваме свест, обучуваме наши синдикални представници, наши офицери за безбедност и здраве при работа, но само во компаниите во кои сме синдикално организирани, во приватниот сектор синдикалното организирање е помеѓу 5 и 6%, а само Сојузот на синдикати на Македонија има синдикални организации кај работодавачи во приватниот сектор. Може да замислите колку е тоа малку. Ако во вкупната држава се борат 1 на 10 работници за колективен договор, безбедност и здраве при работа, зголемување на плати, во приватниот сектор се бори 0,5 работници за нешто да се промени во општеството.
4: Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Беловски, кај новинарите? Во приватниот сектор има ли новинарски организации или веќе?
3: Приватниот сектор, но какви организации столе?
2: Со синдикатот спомена Трендафилот дека само 5% или 0,5, колку рековте?
0: Па 5% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор.
2: Како стоиме новинарите со организирањето во приватниот сектор?
3: Вака, ајде да видиме кои сме и зошто сме. Цело време ние не можеме да дознаеме кои сме. Ние сме отприлика 2500 медиумски работници, од кои 690 ни работат во МРТВ.
2: МРТВ?
3: Да,
2: нашиот синдикат е или друг синдикат?
3: Вака, таму отпред 4 години сега правиме.
2: Се само да не ви конкуренција.
3: Конкуренција не. Ке збориме тоа ако во насока на антисиндикално однесување. Во пред 4 години влегувавме во МРТВ со формирање на синдикална група. Лани станавме репрезентативни, 150 членови имаме во МРТВ и сме вториот најголем синдикат во МРТВ. Ја избравме Елизавета Дуковска за председател на синдикална група со транспарентно гласање преку посебна програма онлайн, сега нели новите технологии ни го нудат тоа. Зато зошто го велам ова? Затоа што за избор и прогласување на резултатите од МРТВ се собра 10 луѓе. А од членството се 9. Повеќе луѓето, види, многу тешко се анимираат луѓето. И тоа е нормално. Меѓутоа се новите технологии ни нудат можност да допреме до секој. На крајот од денот сега имаме подкаст пред 15 години, ја нема.
0: И ова е,
3: и ова е добро, затоа го делам оптимизмот на Слободан. 117% е премалку за професија во која има проблеми, спомнавме колку. Работиме за подпросечна плата, за работиме за минимална плата.
2: Кој
3: е најголемиот нашиот најголем проблем? Столе, еднаш мораме да се да се договориме. Значи општествен договор. Не Пајо и Христијан, не Слободен и Христијан, не Столе и Пајо. Чи мораме да се договориме што сакаме и каде одиме. Дали ние можеме да се договориме дека ние нема да имаме медиуми за едно партиципирање во Европска унија? Нема да имаме, зашто вака ќе сгаснеме. Ќе останеме на МРТВ, дојде Петар Магер во Мађарска, вика ветинг. И тоа е лабилно и нели под знак прашање. Значи ние медиуми мораме да имаме. Под еден се договоривме. Тие медиуми кои ќе ги плаќа? Собствениците, газдите не сакаат да ги плаќаат. Не сакаат. Нашите собственици повеќе не сакаат да платат нешто што не им носи повеќе добивка. Мојот труд денеска, извини, цове утре има протест и ние ќе имаме прилог. Како да го, каде да го наплатиме тој прилог? Тој труд, нели? Тој производ. Дека Слободан одржале синдикатите протест. Чи ние не произведуваме за нешто тоа да го продадеме, ние произведуваме во општа корист. И затоа нешто тоа кое општествено корисно треба се договориме дека сите треба го платиме. Зошто ги плаќаме медицинските сестри? Зато што ни треба.
2: Ама тоа така е интересно.
3: Ама не мораме веќе се договориме. Нема да ништо интересно веќе. Ова е екзистенцијално.
2: Со премиерот, со Мицкоски, затоа што
3: во декември еве нема ништо да криеме.
2: Уште кога беа во опозиција,
3: дека ќе преслекуваше моите лично од Париз
2: до Несен, дека на Слободи од придонесите ништо за вработување.
3: Некој му го составил тоа, го прочитал и слушнал некаде јаке што сум го говорил. Значи вака, во 1987 година Франција вели, ова јас како што ви го синтетизирав, дечки, дајте да се договориме, и се договориле. И рекле, ние ќе ја субвенционираме од 1987-та година, придонесите. Значи, до одредена плата во Македонија нека биде 1000 евра. Над 1000 евра примања не ти ги субвенционираме, ти си добар, пристојни примања имаш во новинарството. До 1000 евра, односно, не се субвенционира. Државата ги ослободува, односно, не ги зема. Односно, работодавецот не ги дава, односно, работникот остануваат кај него. И ние имаме вин-вин, затоа што ем работодавецот нема да ги плати, ем работникот ќе ги добие.
2: И шо вика премиер?
3: Многу му се вендис. Ама викат со министерката за финансии, уште еднаш ако може да поразговараме, затоа што има импликација. Има, на колку? 1500. Затоа што МРТВ и МИА веќе ти ги
2: имаш, да.
3: Ги имаш под тебе, под еден трошок.
0: Од едниот джеб во другиот джеб боге, го викаме.
3: Уште еднаш говорам, извадете рил столеве, молам. Ние мораме да седнеме, се договориме. Еве, не мора да дојде Пајон, не мора да дојде Христијан. Нека одат Игор и Тамара Гранчаровски или Перо Момировски, неважно. Нека се ќе одбереме представници и да се договориме дека ние не можеме повеќе да одиме кон тенденција на немање медиуми, ке вака ќе затвориме, ке не нема. Или мора.
2: Па така мирис.
3: А од другата страна, тој што сака да не прими, нели, во еден подобро контекст, во еден подобро амбиент, вели мора да имате слободни медиуми. Па јас сега одам, нели, во понеделник тргам, Интернационална федерација новинари, и таму ќе ги прашам, како да не има луѓе веќе? Дај да најдеме модел. Од една страна велат, најпотребни сте. Еве, како вика Слободан, утре ако не дадат медиумите, шо правиме Слободан?
0: Ништо.
3: Зашто протестот ние?
2: Која е структурата старостна?
3: 40 и нешто години е. 40 и нешто години е, на просек стареме 47, 8, 9, може и веќе од затоа што немаме примерно новиот лани, може и 50 да не се разбираме една година постоечките остара. А како сака да биде кога слуша од мене овде дека ќе зема подпросечна плата ако успее во, внимавајте, ако успее во новинарството.
0: Ако не минимално.
3: Ако не ќе зема минимално.
2: Колку имате избегано во странство или
3: во странство, столе, Горан не е таму во каре, Александар од Ајден, шо беше еден, купи имаме. И тоа е прашање, личен избор. Не треба да зборуваме за тој што решал си за мене. Што зборуваме за тие секој ден што одат денеска на работа?
2: Работници бегаат.
3: Да,
2: работници
0: бегаат. И така како бегаат.
2: Од администрација и од администрација почнаа бегаат.
0: Приватен сектор бегаат пред се
3: постојавам. Прекинам, столе, за да поентираме. Што е најшиот најголем проблем, што исто не можеме да утврдиме сиве овие 30 години. Еве веќе 15-та година во 16-та влезе ССНМ. Не можеме да подпишеме колективен договор. Не што не можеме. Не можеме да се убедиме зошто треба да подпишеме. Па ние во сите имаме антисиндикално дејствување со години, од икс причини некои суетни таму, некем да ги споменувам ни имињата, ни состојбите. Па јас сум уверен дека на Горан и Горан, собственикот ја, да му го дадам предлогот што го изработивме сега, керет ќе ме моли да го подпишеме. Знаете зошто? Затоа што за прв пат ќе му се бендиса како организиран планот за работа. Како се организирани работните позиции? Кои се врските на работникот? И ние во 2026 година овде си го трошиме времето, дали треба ние да имаме колективен договор да подпишеме? 40 колективни договори во Данска по сегменти.
2: Знаеш, е проблем, во структура на медиум. Сите пишуваме, се буниме, а за нас не пишуваме. Па прес имате колку камери?
3: Вчера имавме, завчера имавме прес, една делегирана, нели реков, по сила на...
2: За 3 мај слободата.
3: За пази за слободата на медиумите. И... Еден медиум не проследи.
2: Самите не сме интересни за себе.
3: За так? Себе. Колку ти имаме гледаност? 54 на ова, ја што сум говорил денеска. Не, во ред. Еве, пак се согласувам со слобода. Не треба да растат очекувањата, мои или на организацијата. Меѓутоа, луѓе, на вистина мораме да направиме обществен договор. Дали сме ние ново обштество потребни или пајо стварно да оди да си бара некаде работа, да си одам во друг...
0: Ке зборнам баш во тој контекст, но сакам да дадам придонес на вашите колеги, пошто тие се и наши колеги, сепак работници. Кога ќе дојдат камерите на пресконференциите, на протестите и на штрајковите, луѓето заедно со нас стојат исто таму на асфалтот, на патот, на топло, на ладно, на дош, на ветер, не дај Боже сообраќајни несреки, не дај Боже други катастрофи. Се изложени на висок ризик, висок степен за многу ниски плати. Вие пренесувате како медиуми и како новинари пред се и како камермани и како медиумски работници пренесувате вести за непочитување на висина на плати, за ниски плати, за непочитување на работно време, да, безбедност и здраве при работа, ниту едно тие права не ви се гарантирани за тоа што го вели и Павле, имаш од другата страна. За жал, например, еве, се само на своја кожа почувствувам и натата година, токму кога баравме зголемување на минимална плата, од најголемиот национален медиум да бидеме цензурирани во пренос во живо за тоа што зборуваме за платите и за тоа што зборуваме за истите плати на тие луѓе кои работат во истиот медиум. Медиумските работници...
2: Кадри, медиумските работници... Дека има народ, дека добро,
0: да, медиумските да. Работници се исто така значени како и работниците од дејноста градежништво кои работат со висок ризик, како во индустријата, во рударството и така натака, и полицијата, армијата, здравството и тоа. Но тоа што го вели Павле, јас многу пати сум кажал, пари има за се, но не се правилно распоредени.
3: Дефинитивно.
0: Не може да немате пари за... зголемување на плати, не може да имате пари за ослободување на делот на придонесите на платите на некои работници или на сите работници или на дополнителното.
3: И субвенционираме на минимална плата на ново вработен во рокот една година, две години за столе што ме праша младите како да ги
0: или на дополнителното на дополнителното зголемување на минималната плата, но имате пари за финансирање на политички партии, затоа што тие треба да бидат со државни пари, независни. Како медиумиве да не треба да бидат независни со државни пари. Имате финансирање на политички партии, вие медиумите објавувате секоја година извештаи од Државниот завод за ревизија, мислам дека потекнуваат тие кои се во милионски износи, кои ги добиваат политичките партии за водење на политика во Македонија. Граѓаните ние ги плаќаме политичарите да водат политика на нашиот грб. Ги плаќаме да не напаѓаат, ги плаќаме да не буценуваат, омаловажуваат и така натака. Знаете, тоа е нешто што не го зборува никој во Македонија.
3: На работникот има тенденција да му се земе трудот, односно да му се ангажира трудот, а ако може помалку да му се даде. Ние имавме 4 до 5 години столе знае во нашата професија една толку интересна ситуација каде што тогашниот премиер и владата 34 милиони ни платија за да работиме. Нормално ги земаа четворица, петлу и ги разделија. И ние тоа викавме владени пари. Успеавме столе некако да се договориме дека тоа мора да запре. И после, таа, нели, шо сме, како беше таа една СДСМ, шо ја викате влада, ве слушав преска, некако го отвори одново прашањето. Да се врати. И јас постојано сум антагонист на таа приказна и против тоа, затоа што јас нудам три подобри предлози за работениот, работникот и новинарот, медиумски
2: работник. И работодавачите ги беат задоволни.
3: И работодавачите, три, и шест години ние бевме во не можевме да се договориме.
0: Знаеш зашто не успева тоа?
3: Ни го потрошија времето таа влада од СДСМ.
0: Дали знаеш зашто не успева тоа? Затоа што парите нема да завршат кај работниците.
3: И се објаснивме. И
0: они сакаат да завршат на друго место. Целта, интенцијата е да завршат парите на друго место.
2: Преку газдите да ја купат на клонето.
3: Така, и тоа го пресретнавме, нели?
0: И затоа вие со право се бунтувате.
3: Еве, почекав две години ова влада и викам, луѓе, дај сега да се договориме. Три подобри предлози од тој.
0: Жалосно е што ваквите конструктивни предлози најчесто ги моделираат и ги прават да бидат
3: Јас мислам дека се поморни и не сака да дојде од некој друг. Не, не, да не се персирам.
5: Ама они некако предложи.
3: Па еве јас тоа викам на одмор ќе отидам некако предложи.
5: Ние бенефицира стаж.
6: Нема да ми се верува исто да го велев за минималната плата. Речете батали ги овие од сасама слободан. Тие ништо не бараат. Ние ќе дадеме, ние дадовме.
3: Некој ќе си викам што да вложам,
5: каде
3: да вложам, што да направам.
6: Ја реков дури ќе ги пофалам, ќе ќе излезам прв и ќе речам.
3: Многу суета има во нашето.
6: Како на приказките Ашкол сум, направивте се за работници.
7: Стадион. Емисија за вашата вистина.
8: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
13: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
14: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
15: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
16: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
7: Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Треба се нама да реагира малку за нама. Тебе и матава изборот на директор. Како беше што беше?
3: Предупредивме пред изборот. Бевме во комуникација за време на изборот. И ние вливавме од една состојба каде што имавме 15 години со должна почетокон Маријан, нели што сравател или не.
2: Допоменато
3: да, 10 пати. Да, 15. И сега вливавме во друга, пробавме да видиме кој не можеме сликичка да најдеме од човекот. Со сета почит.
2: А бил Дигар на Мицковски се.
3: Абе да го видам, уште го немам видено. Значи, јас имам во мојот деност, еден од највлијателните луѓе утре, нели, кој ќе управува со огромни ресурси, 22 милиона годишно, јас не знам уште како изгледа. А ако има сликичка, некој нека ми прати на
2: месичка. Со Мицковски вие последен пат, која се видовте?
6: На последната седница на економско-социјалниот совет пред неколку денови. Не, тоа беше предходно, тоа беше на почетокот на месец март. Пред неколку денови и заклучивме дека ако не зборуваме ние од ССМ, без оглед на тоа дали јас како председател или колегите кои доаѓаат како членови на економско-социјалниот совет или доаѓаат како поддршка на тимот од ССМ, дека никој друг во оваа држава не планира да зборува за плати, за раст на плати, за животен стандард, за мерки и така натака. Да, преку медиумите често пати слушаме, но на оваа седница на економско-социјалниот совет, еве морам да бидам искрен, наша заедничка одлука беше дека треба да оставиме да видиме што ќе направат другите за работниците. Еве ние бевме најлошите, лошиот чичко.
2: Не ви кажа, лошо е времето, криза, Персиски залив, Формус.
6: Не.
2: Иран, Америка, да нафта, то отиде 126.
6: Не, да бидам искрен, дури се воздржувавме од почетокот на годината,
2: да кога, да
6: кога, кога почна ова нафтена криза, дури се воздржувавме во делот на тоа да предлагаме мерки, само заради оно што Павле го кажа. Да не речат, ете, вие предложија, не може да, да го донесеме. Немате тоа. Затоа што...
2: Немате чувство за осет.
6: Да, затоа што во минатото ние кога предлагавме тие виле овие од синдикатов, ништо не знаат, ние не може такви мерки, не може да се носат мерки слично. Последниот пат кога предложивме прифатија, па 10% падна вредноста на кошничката, 10% падна и цените на основните прехранбени производи со последната мерка. Рековме супер, вие направивте мерката, вие донесете. Ние не патимо тоа да биде некој кој ќе биде главен. Се знае кој е главен. Го бираат да биде главен, нека биде главен. Немаме проблем со тоа, но работата што е? После седницата на Економско-социјалниот совет, вашите колеги побараа изјава. Зашто се дискутирало на Економско-социјалниот совет? Не знаев како да им кажам дека дискутиравме за прашања кои не се екзистенцијални. Ако го земете во предвид само закон за заштита од пушењето, за тоа што тој за здравјето на луѓето, но и таму имаше некои прашања на седницата, кои дискусијата се водеше на тоа која страна требало да биде, што не е наша работа, отворена, затворена на локалите, да, па некој ако живеел на втори спрат, па димот од тутунот ќе ги загаду. Скопје е најзагадениот град во светот и ние зборуваме за ако некој на приземје и некој на втори спрат седал, ќе тутунот ти димот ќе го се банализи.
2: Да, знаете работата, како? Дали шаша во изнеја, дали не се движи? Се пофали Вицкоски, дека 7,5, колку порасна просечната плата?
6: Просечната плата минатата година, последната бројка е 9,6%.
2: Не, сега е скоро,
3: каде
2: кажа.
3: Каде се пофали?
2: Телевизија.
3: На телевизија се пофали.
6: Да, таму не разговаравме за тоа. Иако бевме спремни, ни замерува.
3: Ако нема војднина, каде ќе се пофалуваат?
2: Па нема на
6: право во целта.
2: Вешки интелигенција.
6: Се обидовме да се спремиме за оваа седница. Имавме податоци и од Управата за јавни приходи. Знаете колку работници во Македонија имаат просечна плата земено минатата година? Во висина на просечната плата.
3: Okay, со, на 69,
6: со таа просечна плата што се фалат политичарите. Не овие предходните 36 години назад. Колку вкупно работници во Македонија минатата година добиле просечна плата?
2: 260.000 граѓани живеат со примања под 600 евро.
6: 46 работници. Минатата година, во цела година, месечно, некој месец 2, некој месец 11, некој месец 7 и 9, вкупно во 2025 година, просечната плата, колку што изнесува, ја примиле 46 работници.
2: Само 46 работници?
6: Да.
2: Од 700.000.
6: Податоците од 530.000 колку што примаат плата по МПИН, затоа што овие до 700.000 со кои се фалат исто така функционерите, сите функционери, еве да не ми замерат овие, се лица со договори на дело, некои хонорари, некои надоместок за извршена работа, менаџерски договори, некој приход од извршена, некој приход од извршена работа, но придонеси се плаќаат за 530 редовен работен однос, определено и неопределено е 530.000 работници. 530.000 работници на грбот имаат 300 и нешто илјади пензионери.
3: Да.
2: Од тие 530 само 46 земаат цела година редовно континуирано просечна плата.
6: Да, а функционерите ако ги гледате на пресконференција, просечната плата расте ли расте, животот во Македонија се подобрува ли се, но што е клучно. Тие податоци покажуваат едни други многу многу многу симптоматични бројки што се страшни. Една третина од 530.000 работници или некад околу 170.000 работници имаат плата под прагот на сиромаштијата. Од 1 денар до 30.000 денар.
3: Светска банка ни го констатираше тоа де факто.
6: Затоа што прагот на сиромаштијата е 37.200. По статистика зборувам, наша статистика, објавен официјален податок.
3: Умираш, немаш да живееш, да.
6: Тоа значи дека ви имате 170.000 работници кои одат на работа, а ви се сиромашни. Немаат пари ни
3: на брзи
6: 2 лева да купат. Минималната плата колку што усогласија 26.040 и нешто денари, синдикалната минимална кошница во делот на вредноста на храни на пијалци е 26.080 денари. Вредноста се зголемила за 3300 денари од почетокот на годината, што ќе каже дека ако 1620 имаат на минималец во семејството, тогаш им фали 100 денари за вода и за леп. Е, се и тоа не било аргумент. Уште пострашен податок. 50% нека биде од вкупниот број на работници од оние 530.000 работници во Македонија се со плата под 600 евра. Изгинавме 600 евра, стана минималната плата. Напади лични, напади кон нашите семејства,
3: Слободан,
6: напади
3: се, извини, истите тие луѓе 4 милиарди се задолжени во банките. Истите тие луѓе што ги кажуваш.
6: Тоа веќе да не го зборуваме. Нашата борба е за овие 270.000 работници во Македонија кои имаат плата под 600 евра затоа што ако излезе од нив 10%. работите многу побрзо се менуваат во Македонија, затоа што 13 до 15, они не гледаат кој од каде дошол на протест, гледаат бројка. И таа бројка вика, дојдоа 3-14 работници, дај управа правосудство 11 работници ќе ги мавнеме одма од глава, ќе дадеме, ќе се замолчат, ваму ќе дадеме 5%, ваму 7,5%, ваму еве култура ќе им скратиме, ама ќе им даеме нешто, ќе бидат срекни. Така гледаат. Ние за нив сме шаховска табла и ние сме пионите
2: во индекс на сиромаштие. Имате ли подаци за
6: тоа? Поголем индекс на сиромаштие од тоа третина од работоспособното население, тоа значи дека една третина жителите во Македонија се сиромашни.
3: Најсилната синдикална група ни е во Алфа телевизија. Најбројната и најсилна синдикална група и најлојална на ССН. И нормално во заемно помагање. Во Алфа телевизија.
2: Еве предлог Филипче да ги попрани барем за синдикатот.
3: Ево затоа ги браниме не случајно колегите.
2: А колку оди еден интересен податок слушнав во структурата на приходите на запад, колку оди за состениците, за работодавачите, колку оди за работниците? Со односе многу многу
6: разговарахме со професори, правени се меѓународни истражувања од меѓународната организација на трудот релевантна која е составена од трипартитните социјални партнери, наши тинг-тенг организации, финансиски институции, професори, кажуваат дека во Македонија многу мал дел од колачот се двои за капитал, за работничката плата, останува поголем дел за капитал. Се разбира, тоа е просек. Сега, ке се јави некој со некој помал трговски објект, ќе рече, оди ти со минимална, па дај, па преживе, но сакам да кажам дека повеќе од 60, може би 70% оди за капиталот, а 30% за работниците. Меѓународната организација...
2: 70% во джебот на газдите, а 30%...
6: Да, видите, многу умешно оперираат со податоците, преку инвестициите, преку, па тоа не били инвестиции, па би... Меѓутоа, што е клучно. Народна банка објави еден податок на барање на ваша колешка, мислам, ваши колеги, друг медиум, кој не знам како промакна. После тоа не видов.
2: Сега со Трајко Стајевски
6: одговорен. Да, да.
2: Он многу беше противник на платите, инфлација.
6: Епа негов податок, негов податок покажа колку капитал ствараме. На најголемиот противник на зголемување на работничките плати, податокот како носител на институцијата покажа дека македонските работници во просек помеѓу 5 и 10 илјади евра нето добивка му стварат на работодавачот од плата. Знаете колку пари е нето минималната плата од 25 илјади денари или 400 и нешто евра за 12 месеци? 5 илјади евра. Знаете колку добивка му стварат тој со минимална плата од 5 илјади евра годишно на работодавачот? Помеѓу 5 и 10 илјади евра.
3: Не можам да не се вмешам, извинете, новинар сум по вокација, се разбирам, имаш разбирање, слободен. А јас на мојот работодавец му стварам 0 евра овој месец. А не е, нели сега, не, индискреција да зборам колку часа сум јас на работа месецов. Не знам дали се разбираме. Тој ве однесува во една таква непродуктивна, ја гледав дебатат. Колку сме ние стварали или не сме стварали, еве јас не стварам.
6: Ама
3: не
6: тоа треба, е главниот не треба да под другата не треба,
2: ствара. Не, зависи што е создавање или стварање.
3: Стварање.
2: И ние затоа создаваме. Затоа
3: прекинете да та е толку кој колку евра создал работник. Не.
6: Знаете што е најголемиот проблем? Што најголемиот аргумент за незголем мување на платите е токму тоа.
3: Да, затоа ја однесува
2: на податоци на запад дека само 20% одат за
6: капиталот, 80% одат за работниците, но кај нас не можат да се откажат од тоа. И знаете што е уште пофрапантен податок кога вели Павле, не одете во таа насока, но мораме да имаме. МОТ, меѓународна организација на трудот, прави годишен извештај за сите земји во светот. Македонија по продуктивност, небитна е продуктивноста на Павле, на Слободан, на Столе, на било кој друг. Не е битна поединечната.
2: А лошо сме стоеле, да?
6: Средната продуктивност е над светскиот просек.
2: Не, во... Ја сите професори, сите викат дека ние не работиме.
3: Многу опасна, многу мантра.
2: Многу лоша
6: најголемата, најголемата лага и најголемата манипулација на овие професориве со 150.000 плата, кои не живееле на минималец.
2: Кои не живеат на минималец. Да, влегувате во замка, сега како на вас
6: не влегуваме во замка. Не влегуваме во замка. Тие секој пат велат дека македонските работници не се продуктивни доволно, затоа не може да се зголемат платите.
2: Ние сме убедени веќе во тоа.
3: За малку се
6: светска, убедени. Светска организација, за која ние знаевме дека прави анализи во Македонија, што уште пострашно знае и тие. Но го мисля дека ќе го пречутиме фактот. Еден работник поработен час некаде бруто 36 долари поработен час е продуктивен. Значи зборуваме продуктивен. Меѓународна организација на трудот направила анализа за секаде. И за во Америка, и за во Бангладеш, и за во Македонија. Тоа се податоци, факт. Не креира секој толку.
2: Да.
6: Не создава таква додадена вредност, но додадената вредност на работниците, генерално во Македонија е таа. Не можете да им речете не се продуктивни, не можете да речете дека Павле денеска на вестите не бил продуктивен, креирал јавно мислење заради тоа, не Павле како човек.
3: Не створил добра материјални, добра не
6: но, но пренел информации, систем, да. Пренел информации кои чинат многу пари, многу деловни субјекти, многу граѓани, многу да. Пренел информација, денеска информацијата е најскапата работа, а тој што ја пренесува информацијата има најскапа плата.
2: Тоа новинарство чини тоа, иако го дадеш на некој, сам ќе си ја продадеш слободата. А во регионот како стоиме со платите и таа мантра да е
6: си многу малку. Тоа беше еден од главните аргументи во анализата за што ни рекоа да најдеме порелевантни податоци од порелевантни.
2: Бугарија се над нас, Србија над нас.
6: Ќе ви го кажам примерот со премиерот на Албанија. Како да не слушаше минатата година. Ага. Или некој од Македонија му пренел.
3: Па може да го советуваат и тоа не е...
6: Минатата година кога ние кажевме дека е потребна финанска поддршка на работодавачите за зголемување на платите или ослободување или...
3: Дека ќе се договориме, нека прашат. Па
6: ќе дека ќе се зголемат платите вака и така и дека минималната плата ќе порасне толку дека работодавачите се подготвени да платат. Работодавачите се повлекоа кога видаа дека Слободан го има на телевизија, дека сама го има на телевизија, дека прават упади во синдикатите, дека го напаѓаат лично и неговото семејство. И секој работодавец си вика, мене ќе ми го нападнат бизнисот, ќе ми пропадне, немам потреба да разговарам ја со Слободан, завршена е работата. Но што е моментот? Ја зголеми минималната плата, онака како што ние кажавме, некои 70 или 90 милиони евра финансиска помош, поддршка од буџетот за малите микро и средни предпријатија, за да можат да го издржат зголемувањето на минималната плата, тие има денеска повисока минимална плата.
2: Албанија има повисока.
6: Да. Косово од јуни месец ќе има повисока минимална плата од
3: само
6: Македонија.
3: Само над Косово сме така.
6: Затоа што моментално така стоиме, назад Косово. Разликата пред во Косово и Македонија, они таму некои придонеси, не плаќаат.
2: Да, да, на Косово земаат многу повисоки плати.
6: Социјално сигурно.
3: 15 од други 27 од 2010-11 е кога јас веќе почнавме ме работи ги зборуваме, они имаат двојно повисоки
6: плати. И другите плати се повисоки, но они ставаат некој прак, беа да во предизборна реторика, да. Веројатно и тоа. Црна Гора ти е 600-800 евра.
3: Сега многу добро.
6: Босна и Херцеговина, морам да признаам, ни изненади дури и нас, ние имавме информации од колегите таму за состојбата, они имаат 450 евра минимална плата,
3: значи,
6: требаше да отидат на 500, сега е некој 517 евра минималната плата, но што направи? Им текна. Едно време имаше тоа, милем и текна, позната реторика. Им текна дека мора да се вреднуваат работниците различно за тоа што прво образованието е различно на секој, различен е трудот на секој.
3: И Црна Гора со образованието го ставиха критерија.
6: И што направи?
2: Да, 800 тоа е. Да,
6: некоја хибридна верзија од црногорскиот модел, 600 основно и средно образование, 800 високо образование.
2: За минимална плата.
6: Но во Црна Гора им се случи некој дампинг на другите плати затоа што сите високо беа некаде во рангот помеѓу 800 и 1000 евра.
3: Помал процент беа со
6: високо. А овие сите што беа дојдоа на 600 до 700 евра.
2: Да.
6: И немаше можност за надминување на 800 евра. И што направија таму, само да завршам мислата. Денеска минималната плата за високо образование, за највисокото образование во Босна и Херцеговина, во ентитетот Република Српска, е колку нашата просечна, 714 евра изнесува за високо образование. И можете да замислите дека најдоа начин како да му помогнат на работникот. Рачунете дека нашите политичари постално викаат Босна е далеку зад
3: нас. Ние замислувавме кога имавме само првата кабловска телевизија, тоа во Штип беше.
2: Да.
3: Тогаш замислувавме и гледавме на телевизија. Сега патуваме, одиме, комуницираме, праќаме мелови, имаме интернет. Нели, немаме потреба веќе да замислуваме. Само треба да се уште договориме.
2: Сериозни обиди за подкупување на колективните договори. Новинарите титу колективни немаат они. Ајде се надевам дека оваа година ќе избуксуваме нешто. Ово со колективните договори, Уставен суд, администрацијата зема високи плати како уставните суди? Сигурно не.
6: Не.
2: Ама
6: не.
2: Зема повисоки плати од администрацијата во другите институции.
6: Прашете ме како се утврдуваат платите на администрацијата во уставниот суд?
2: Па како и на другите администрации?
6: Па со колективен договор и со закон сигурно не.
2: А како?
6: Тоа е нешто што треба уставните суди да го размислат добро кога ќе носат одлука за колективниот договор на култура. Со акт на работодавачите.
2: А они самите го кршат
6: тоа што... Ако е неуставно, ако е неуставно со колективен договор да утврдите право, и ако уставот кажува дека правото од работен однос, материјално-социјалната положба се утврдуваат со закон и со колективен договор, тоа е еднакво рамниште, тоа сме исти.
3: Зошто го бараме толку?
6: Двајцата сме високи по 2 метра, тоа значи?
3: Да.
6: Во спортски жаргон, ако законот за работни односи во неколку членови покрај кои во делот на членот на платата утврдува дека платата се утврдува и се уредува со закон, колективен договор и договор за вработување. Тогаш не знам од каде излезе информацијата дека со колективен договор се доуредуваат правата, а со закон се уредуваат правата.
3: Не постои така.
6: Ако со закон се уредени правата или не се уредени правата, тоа значи дека никој во државата не смее да добие плата. Колективното договарање е цивилизацијска придобивка. Меѓународна организација на трудот во 1948 година, по Втората светска војна, сватиле луѓе во светов дека ако се остави,
3: да,
6: ако се остави цената,
2: интенцијата се сакаат закон да донесат седе и за да нема
6: сака,
2: колективни што
6: не, никој не кажа.
3: Сива зона.
6: Да, никој не сака закон да донесе затоа што никој не кажал дека ќе носи.
3: Сакаат сивило како кај нашто е, како кај нас.
6: Што е проблемот? Успеа синдикатите конкретно ќе зборувам за ССМ. ССМ со грански колег преку општиот за приватен и за јавен сектор се покриени сите работници.
2: Можна ли лавинова сите колективни да
6: остане суд? Домино ефект кој не знам како ќе го запрат. И предупредуваме ова кон Уставниот суд не се пораки, туку предупредуваме на разум, на самосвест за... Знаете како? Тие треба да бидат столбот на правдата во Македонија. Затоа што тоа треба да значи дека не сме никој да го гази Уставот. За жал, Уставниот суд еднаш покажа дека знае да прави... Затоа што 60 часовна работна недела во Македонија укина како нечовечки, а 72 часовна работна недела заради удварање на одредени функционери бетонираше Македонија. Ние во Македонија го имаме тоа што го имале работниците во Чикаго во 1885 година, затоа што во 86-та протестирали, добиле 8 часовен работен
2: ден. Бехтеленка не ме пуштава таму.
6: Не, тие не се разбира, тоа е база затворена
2: како воена база.
6: Да.
2: Ама
6: и сега,
2: и
6: сега што е ќе зборнам и за тоа. Да. Сега што е голем, најголемиот проблем. Например, синдикатот НУПОС за протестите што ги организираше минатата година и оваа година потпиша повеќе од 70 колективни договори на ниво на работодавач во кои утврдивме. Пази, се боревме за тоа. Морам работниците во управата и правосудството мора да сфатат дека тоа што го трпевме минатата година и се уште го трпиме токму заради таа борба, дека нашите семејства беа на тапет, да. Ние како индивидуи, нашите организации токму заради тоа, за да се извојува тоа. И ако еве некој добил 14% и па сега ќе се членува од синдикатот, оти многу ќе му била членарината, што не одзема моќта за утре да тие 14% вторпат не ги добие. Но друга тема. Имаме колективни договори во јавни предпријатија каде што се обезбеди она просечна плата по коефициент за сложеност или 9,6% за големија платите. Во образование и здравство имаат некоја собствена методологија, но повторна методологија во колективен договор за основица по коефициент на сложеност за која се пресметува платата на огромен број на вработени. Со тоа што го слушна во соопштението и со тоа што го слушнав ја директно од председателот на Уставниот суд на еден медиум на МТВ, мислам дека беше на националната телевизија, дека тие ставаат сомнеш. Дека се поставува прашањето за уставниот карактер на колективното договарање и на можноста со колективен договор да се утврдат поповолни права за тоа што платата била чуден збор, не заработена, туку подарена во таа насока, вака во наводници, и дека со колективен договор не можело да се уредуваат поповолни права тоа што било со закон, затоа што таа материја требала да се утврдува со закон само.
3: Морам изборот да го заштитам од каде го прочитав.
6: Уставот тврди дека закон и колективен договор е тоа. Дури Уставот има една норма, која не знам како ќе ја испочитуваат до крај, вели дури, јас ти, Павле, како работници не смееме да се откажеме од овие уставни, законски и колективни договори права.
3: Да се смалиме, да се...
6: Значи Уставот дури ни гарантира дека нас како физички лица, како работници, ни забранува изричито дури и да се откажеме, на суд некој може да ни ги обезбеди нашите права.
2: Се чудите, да не заштити. И за двојното државјанство Уставот вели секој има право да биде вирен.
6: И сега
2: не може да биде
6: прав. И сега кај
3: некој преговори влеговме со запознавање на состојбата и со работодавачот на столе исто овде кај што сме, нормално благопријатно помина атмосферата. И а меѓутоа секогаш доаѓаме до тоа прашање. И сега што значи ово? Викам што ќе си предложите и напишат?
6: Да, за
3: како тоа? Абе така викам предложи, како што мислиш во член организација план на работа?
6: Многу едноставно предложение за колективниот договор што значи, но што ќе биде? Беше спомнато поништување на актот, што значи како да не постоел.
2: Тоа е. Враќање пари, што значи?
6: Беше
3: само во делот на
2: укинување, поништување, различни.
6: Беа спомнати два термини. Едното беше укинување, едното беше поништување. Едната состојба значи од денес натаму немаме состојба.
3: Одреден член,
6: и одреден нека е. Одреден, ако е делот, еве и делот на плата, па не може да ви смета делот за платата, ако ви смета делот на платата.
3: Затоа што не знам дали договор се колективен. Не, се повикуваат на финансиски импликации што воопшто кога се преговара не и да има, кога се преговара колективен договор, никој не води сметка дали има тие пари работодавачот да ги плати или не може.
6: Превземаме обврска,
3: да сработиме. Како ги најдеме ја парите, ваш да не ми е гајле, сум потпишал тука.
2: Чекате, што значи ако се поништи, ќе се враќа пари?
6: И сега едната опасност.

0: конкретниот случај, имаме туку уште 15 министри со нас заедно. Владата е колективно тело, носи колективна одлука. Никаде во закон спротивно на конвенција, спротивно на закон, вие да барате согласност од некој. Колективот, владата одлучила и дала согласност на Слободан, а Павле како премиер ми потпишал согласност дека јас и во записник стои сум овластен да го потпишам колективниот договор. Министерство за финансии имаше таков правилник од страна претходната министерка за труд, па Уставен суд го поништи тој. Сега како се поставува дилемата, Уставен суд поништи одредба во која вика дека требало согласност од министерот за финансии, Уставен суд рекол не, не може да има согласност од министерот за финансии, а сега вика нема ле согласност од министерот за финансии.
1: Кака фолија,
0: да. Е сега што е проблемот? Ако се случи тоа што планираат да го направат, дали во делот на платата, дали во делот на целиот колективен договор. Тоа значи вработените во културата, ја нека го кажа, тој е пред Уставен суд и стоам одговорно позади тоа, на минимална плата сите. Они имаат моментално минимална плата по коефициент на сложеност, но зашто го велам ова? Ние имаме само во тој случај еден закон применлив за исплата на плати, тоа е закон за минимална плата, затоа што они немаат законска уреда на плата во културата, со колективен договор и уреди.
1: Тоа значи затворање опера,
0: Е сега, зошто е многу опасна работата? Потоа, како овој адвокат, кој поднал иницијатива на Уставен суд, затоа што тој лично сметал, а некој им рекол на колегите од култура, они викаат, ќе ви го бутнеме на Уставен, им рекол некој. Си знае, тој ќе не слуша.
1: А тој на професорите со 150.000 може колективниот договор некој да го бутне.
0: Нашиот народ рекол...
2: Мрата ви имаме колективен, многу сличен во
0: да, основа тие сустовите. Нашиот народ рекол, кога копате еден гроб за непријател, копајте уште еден за вас, оти двајцата ќе... Е, што е проблемот? Морам да го завршам ова, за да биде многу, многу појасно. Тоа значи дека по тоа некој адвокат друг ќе поведе иницијатива на Уставен суд и Уставен суд веќе нема преседани, нема како сега имате колективни договори, минимална плата по коефициенти за сложеност многу. Имате сега колективни договори, просечна плата по коефициент за сложеност многу во кој се зима плата во државата. Зимаат плата половина од работната сила во Македонија, пошто ние имаме за 300 и нешто јади работници склучено колективни договори, опфат покриено, се и другите колеги, ама не сите плата уредуваат, еве пола работна сила во Македонија ви взима плата по колективен договор, не по закон, не по акт на работодавачот. И што ќе се случи? Ќе поведе иницијатива, ќе паднат сите колективни договори. Владата нема способност, парламентот иако е ваков брз кога се работи за нивните плати, но за другите е бавен.
2: Не може да
0: нема време да го надохнади периодот. И што ќе се случи? Сите колективни договори паѓаат како домино ефект. И имате нешто што го немало во по 48 година никада во светот, затоа што по конвенциите на меѓународната организација на трудот имаат огромна заштита за колективното договарање, преговарање, слободата на здружување, ова што го зборнавме на почеток,
2: и сега слобода на ова што
0: МТВА, минимална плата. Здравство, образование имаат вредност на плата, пресметковна вредност, коефициент со коефициент на сложеност, минимална плата.
1: Универзитетски професори,
0: јавни предпријатија, минимална плата. Јавни установи, други, минимална плата. Приватен сектор, минимална плата, уште пострашно е. Но таму се обезбедија професорите. Може да ми замерат затоа што професори ја советуваат цела оваа лакрдија. Тие склучија колективен договор во кој има минимална плата по коефициент за сложеност. Е сега што е проблемот? Проблемот е тоа што они само за себе обезбедија тоа одредба да влезе и во закон, затоа што тие требаше да обезбедат за сите високо научни институции и универзитети еднаква плата за еднаква работа, затоа што професорот во Штип, професорот во Скопје и во Прилеп и не знам каде мора да има еднаква плата. Таа одредба ставија во закон, но ќе падне одредбата во колективниот договор и ќе имате состојба шахмат.
1: За крај само, на што се жалат најмногу работниците, на што се жалат најмногу новинарите, членови на новинарски синдикат?
2: Толе, се зголемува загриженоста дека една од причините за нашето, како да кажам, снемување, екзалтирање и прекин со постоење е оваа новина технологија, Artificial Intelligence, ChatGPT и така натаму. Се разговараме на и со колегите од странство. Голема е загриженоста, затоа што ако пред одреден период зборувавме за непрофесионализам, тоа што е нотирано во извештајот, и дезинформации, односно лажни вести, како што ги викавме, нели популярно, иако тоа е малку нешто друго, да не сегментираме, сега ни се заканува и овој овој аспект. Меѓутоа, од друга страна, постојано на вратни стојат тие слеп тужби, еве сега загубивме Суирола на апелација, го следевме целиот процес. Дали имаше потреба таква одлука или тоа можеше да се реши во споразум? Дали имаше потреба? Од друга страна,

0: ги имам, еве, да не сакам да се надоврзам на Слободан да звучиме песимистички. Статуси секој ден, пораки, во јавен говор, омаловажување, еден таков низок степен на комуникација, да не мажам ни вулгарен да се каже, неинтелигентен, мислам дека си се согласуваме. Од трета страна, ги имаме социјалните мрежи каде што се повикува насилување. Новинарки, да се убивање на еве, нас сигурно секој има 5-6 коментари, тој да се обеси, тој да се утепа, и во се, целиот тој амбиент ние се ногаме со ова 42-то, 5-то, 3-то, 7-то место.
1: Телоски, коштичката потрошувачка синдикална, како и да ја викаме, за новинари треба да биде повисока, затоа што они повеќе шета, треба да...
0: Како? Таа додадена вредност, ние да се договориме постојано, сега ќе сменам, нели, на начинот на комуникација, кај мораме да се договориме, како ние да се договориме дека не треба да работиме за минимална и просечна плата? Дека ние тоа што го работиме е важно, исто како што кога одиме на доктор кај Венко, нели, кога, не дај Боже, ќе добиеме мозочен удар. Каде одиме? Па кај Венко одиме. И он доаѓа кај нас, ама кога доаѓа он кај нас, тогаш ние може да взимаме просечна плата, така? Ама кога одиме ние кај него, ние... нели, преку фондот за здравство или приватно, ако е во друга клиника, е тогаш е скапо, или па кој е Дубај, уште поскапо. А кога ќе го прашаме нашиот премиер да ни нацрта мала хидроцентрала, сигурно ќе ни земе 5000 евра, така, затоа што статичар знаењето чини. Ама кога ќе дојде да гостува, не знам дали смета дека ние треба да работиме за просечна плата. Па еве уште еднаш од овде, ајде да се договориме, за да се договориме.
2: Може би сметаат само дека треба или не треба нешто да ги прашаат.
0: Толку барам, само барам да ни отворат можноста да се договориме.
1: Ова да завршиме, кошничката и јагодите ги сврлија, као што почнаа скапи да бидуваат пиперките, патлиджарите, доматите, да не ги сврлат и ниф од кошничката.
2: Па ја следат, се тамо... ја следат ситуацијата.
1: А веќе скапи се 300 денари, тоа веќе луксус.
0: Поевтинија,
1: поевтинија
0: се. Сезора има, ма паја.
2: Ја следат ситуацијата, жалосно е тоа што ќе пресметуваа владина, која ќе беше 13% поевтина, ја не знам. Вредноста на кошничката е статистичка операција која покажува дека не се живее ни со толку, а не со колку може да живееме. Мисла, они сакаат со 13% помалку, а ни кажат дека можеме да живееме. Ке преживееме, не е проблем ние. Имаше на приказките, како беше Вујком и Лазар Бараков, не чај не пие, мрсен мобил, вода не пие, не знам таму. Знаете, сметаме дека несериозна е секоја дискусија, вие да водите војна со тие водат војна со статистичка операција. Не со тоа кој колку јаде и колку пие, кој колку може да си дозволи е многу битно, а вашите анкети кои ги правите преку медиумите, кои ги прашате луѓето, тие најдобро знаат што може да купат, а што не може да си дозволат. Но да водите војна со статистичка операција која ви кажува дека животот е тежок, еве 3300 денари од почетокот на годината, е зголемена вредноста, тоа значи дека 3300 денари едно семејство нема во
1: сопствениот. Колку е според вашите колку?
2: Веќе 50-68000 денари веќе.
1: Колку 60
2: се доближува до 70000 денари, да, а само делот за храна и за пијалоци е малку повисок од вредноста на минималната плата. И тоа мислам дека е пораз за општеството. И тоа е проблем. И затоа пријавите, кога одиме во таа насока, се токму неисплатена плата, неисплатени додатоци на плата, да, мина труд, не им се исплаќа на голем број на работници, за жал, иако е обезбедено право со колективен договор, со закон е гарантирано, не им се исплаќа прекувремена работа, не им се исплаќа. Платите во Македонија нема да бидат вака ниски ако се исплаќаат онака како што треба, ако не се дава плата во плику, ако се плаќа прекувремената работа, работата на празник, теренските додатоци кои можеби треба да ги добивате,
0: ноќните часови
2: и така натака.
0: Тоа се сериозни додатоци
2: за тоа,
0: работа во недела 100% денницата, така имаме. Да дадам реплика на тоа што ќе биде забелешка на оно што е кажано овде веднаш. Газдите нека ви дадат, знаете ли колку профит имат? Па еве, газдите не сакаат. Не сака, затоа што ние сме дијаманти сега, владата
1: мувика.
0: Не сака да дадат, што правиме сега?
1: Дали?
0: Еве, не сака.
1: Ако нема притисок од владата и од синдикатот, некој работодавач, некој газда,
0: така, газдите нека ви дадат.
1: Може, вика.
0: Зато добро... ние споменуваме овде владата, не случајно.
1: Не, може ќе зголеми плата, ама минимална плата со врска за придонеси.
0: Зашто нема владата да е должна, што вика Слободан, да го креира амбиентот во кој ние се договараме, да го негува, да биде така, да го појачува, да го стимулира.
1: Ама минимални плати,
0: а нашите влади тоа... го гаснат, го стеснуваат просторот за договарање. Прават непријател од работникот и работодавач, од синдикатот.
1: Тоа го има како институт секаде и во Западна Европа и во Америка.
0: Оттаму ми е нервозата, затоа што кај нас се гуши амбиентот за договарање, за полезно договарање, за целисходно договарање.
3: Стадион, емисија за вашата вистина. Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Зар веруваш?

0: Понуда. Чипс Уей Чачански. 230 грама за само 79 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Mano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Фапер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk. Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за идисонца и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од три децинии. Патуваме и сануваме заедно.
1: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
2: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Максхем Делчево. Квалитетна еднократна амбалажа. Комплетен асортиман на еднократна амбалажа за угостителство. Брзо, практично и едноставно. Максхем Делчево. Вистинскиот избор за вашиот бизнес.
2: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Симбол Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Симбол Ритейл Парк Струмица.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
7: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Нудли!

0: Опасно!
1: Вај-вај од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Канал 77. Само хитови.

0: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a day.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Секој ден ново изненадување. Со Vlata добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Vlata. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Besko. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
3: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од три децении. Патуваме и сонуваме заедно.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Рицхолм Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.

0: Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš. Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Максхем Делчево. Квалитетна еднократна амбалажа. Комплетен асортиман на еднократна амбалажа за угостителство. Брзо, практично и едноставно. Максхем Делчево. Вистинскиот избор за вашиот бизнес.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Кумшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Као 77.

0: само хитови.
1: Много желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка.
10: Не ставај го животот на пауза.
11: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
12: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите и за употребата и на секаните действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
13: Канал 77. Максимум музика.

0: агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Идисонца и Злати плажи на Коста Брава. Aurora Tours. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
5: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со бога вкус. Супилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
1: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Барате сигурен резултат? Во болница Доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница Доктор Органджиски Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: шутије со небо. И телевизија оти кучи цело време. Ей, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Сутилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Супер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
4: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
1: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

0: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Жито, топ понуда, чипс Уеј Чачански, 230 грама, за само 79 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
4: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од три децени. Патуваме и сонуваме заедно.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Патување

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Ova je kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Žito, top ponuda na frižider. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Да, идеја, немам време, имам работа, брзам, постам. Нешто конкретно, за веднаш. Веган паштета и овесен крекер, од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
9: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Канал 77.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
7: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за кога употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: www.atvaresidence.mk.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Максхем Делчево. Квалитетна еднократна амбалажа. Комплетен асортиман на еднократна амбалажа за угостителство. Брзо, практично и едноставно. Максхем Делчево. Вистинскиот избор за вашиот бизнес.
3: Патувајте комфорно со Андон Компани Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Андон Компани Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
4: На 9 мај 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека Златен Даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен Даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот.
6: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
11: Ова е Канал 77.
12: Максимум музика.

0: престижна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Жито. Топ понуда. Чипс Уей Чачански. 230 грама. За само 79 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
8: Велата супер забава. Со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Jasno.
1: YY od Koda Nova.
2: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašnji farmi. Runibet Strumica.
3: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078 389 210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Канал 77 Макс.

0: top ponuda. Napolitanke Jadran 300 grама za samo 85 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV, свежина и топлина за секој ден.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос, Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: Канал 77. Само хитовий.

はい。

0: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
2: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
3: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Љубов и смрт е роман за Гоце Делчев каков што не го знаеме. Тоа е роман што уште долго ќе ве прогонува по затворањето на последната страница.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
4: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Magenta Moment попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ново на Канал 77.
7: BTS, Swim,
8: Канал 77.

0: zajedno proslavujeme úspech i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavujeme 30 godini postojenje i prodožujeme so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Па

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од јусти нел сеньоре.

0: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
1: Работиш повремено или сезонски со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и тркаво менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање. DJ Eric,
4: Beats for Life на канал 77. Со DJ

0: Beats for Life na Kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Жито, топ понуда, чипс Уей Чачански, 230 грама, за само 79 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција.
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И создади го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Turn up the volume.
14: Beats for Life. So DJ Erik X8.

0: think I'm going insane. Bang, bang, bang, bang.
1: Beats for Life na kanál 77.
2: So DJ Erik X8.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Вашата љубов заслужува совршен почеток. Добро дојдовте во Етерно Струмица, хотел и ресторан каде секој момент станува вечен. Изберете модерна сала за 450 гости или свадба на отворено. Започнете ја вашата вечна приказна во Етерно Струмица. Резервирајте на 075-472-122.
5: Максхем Делчево. Квалитетна еднократна амбалажа. Комплетен асортиман на еднократна амбалажа за угостителство. Брзо, практично и едноставно. Максхем Делчево. Вистинскиот избор за вашиот бизнес.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Turn up the volume. Beats for Life. So DJ Erik X8.
0: This beat is twisting my brain. I think

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главениот одговорен уредник Виктор Гаврилов. Мај 2026 година.
1: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ќе имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
8: Канал 77.

0: Крцка, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
0: 45 години. Заедно со вас. ПК Беско.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
1: Канал 7-7. Знам ти ке...

Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот Instant Loss, Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Слушай,
2: секој ден од 6 сипол сум со вас, затоа што сте најдобри.
1: Канал 77. Само читави. Ново на Канал 77. BTS.